0: Mete kinyero.
1: Loka yomo iya.
0: Bien wana ye wakelo yom chwi. Weho bedi piyera boru yabungwen. Tonne abij. Speak fama. Bon mapegik.